adam salla mak do bu ñoo papa mata adam salla ñu gis ma amul lemi dama ñoo xanya jaay jaay jaay jaay nak ak mu muñ ma ay sa daro diiru fekk mo rega wal ak juun ñenté bi rek mom ñu walo diiru minute témerat ak ñaar fekk ak juroom sa da do sa tan nar 1800

mbara wonga degal alaji malik man tanda ak tata tanda ak buguma kande ite gori pen mali yu bakata pando xam sa xere be de malik alam lu ko nyam man tanda malik modam gaay ni nek bu bu yama sambal na mo taala santan nyang ak awan nyang ak baba kan nyang ak yadde nyang ma sambal nyang de yu nek gor bi nyam sandi wele mo tara man wele ma nga xani modi ciatu ak lu ko nyam man tanda malik dara man wele ñu nek nu bu nyaay moda fadir nu bu ndjay ak mulu nu bu fatel nu ko ndjay dara manu wele ñu mekk farma djok moda bakir farma djok ak mu yere farma djok bakir farma djok ñu mekk kor ndjay moda la fadir wele kor ndjay ak mulu wele kor ndjay fadir wele kor ndjay moda la mu mudu fatta ak farma te binde mulu wele kor ndjay moda la yamaru mu ak

Sekanjaya katuman menjai ngun tengge gej abu damba bayi mar menyu jom jabah tem ko fandel mangi jo yonga nyak mu mi nyai mu lipi mu mi la kere ma xal ma dess sen ju ngoyo man sal njaay ma xoro jo bur gej ak mbay njaay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi kam solo xome

0: Gorilla. Eh, Kondi. Wolof ñaan ñu na garab bi daanu. Ni ko koy degg waye bu yimi dina kenn ko gis.
1: Waaw.
0: Eh, Kondi. Li nga waye bu dina ko. Ni xewé kay walé anté.
1: Awé.
0: Le premier du mars. Hey, why?
1: Le premier
0: du mars pour les jeunes. Thank you.